0: ដងអី
1: ឡងតប្រមយ
0: គណាហើយអត់ទាស្រីពិសានងុងគូលិនផង្គងសានេបជីកពិសានតានបតានឌីងអានណា